0: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ελάτε μαζί μας για να πούμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
2: Ναι στη φιλία.
3: Ναι στην ανεκτικότητα.
4: Ναι στη διαφορετικότητα.
5: Με σύμμαχό σου τα βιβλία.
6: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
7: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
8: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
9: Διαβάζω.
10: Διαβάζω.
11: Εμπνέεσαι.
12: Δημιουργούμε.
13: Ομάδα φιλαναγνωσίας του Μουσικού Σχολείου Βέρειας.
14: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
15: Μύριε за мене посебан единствен дар.
16: Мир је нешто што не може имати сваки човек.
17: Мир је за мене лјеп и друштвен живот.
18: Мир је најбољи дар за неког.
19: Мир је за мене све.
20: Мир је оно што сваки човек жели, али мало тко има.
21: Мир је важан, јер ако га нема ми пропадамо.
22: Мир је за мене слога и помирење између људи.
23: Мир је за мене пријатељство и једнакост међу људима. Свјет где се сви воле без обзира на изглед и погрешке.
24: Мир је за мене јединство и једнакост међу свима на свјету.
25: Мир је јединствен дар и сви би га вољели имати.
26: Можемо ширити мир тако да не вријеђамо и не осуђујемо друге.
27: Мир је тајни рецепт среће.
28: За мир је потребно добро друштво и пријатељство.
29: Мир треба и немирнима.
30: Мир је оно што би сватко хтио, али многи немају.
31: Мир можемо сачувати тако да људи не започињу свађе.
32: Мир је важан због среће.
33: Ако се не свађамо с другима, бит ће мира.
34: Мир је стање вјечне љубави.
35: Удружимо се и сваки проблем се може ријешити.